0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели ши Туарчи Чишен Бонко Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садоје Турција.
13: Да, да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дзайна Радио Гајана.
15: Петерчија Радио Садбури Турција Скма.
16: Овода Турција Уни Радио Сад.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овозы.
5: Гитлеер Türkiye'nin теки радиосы.
7: Е садай Türkiye.
2: Аңлаватканыңа Türkiye овозы радиосы.
12: Эзо и фонетис Türkiye.
0: Олди радио глас Türkiye.
20: Гидарре диамурия Türkiye.
21: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
22: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
23: Este es Radio Voz de Turquía.
24: Kochira wa Turquía no koe radio desu.
25: Zboru wa glasot na Turquía.
26: Efirde Turquía ovoz radio sa.
27: It Turquía hangia radio ya.
0: Ovde radio glas Turquía.
28: Turquía une radio sa.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

da odluke o ratu i miru moraju biti u nadležnosti države. U međuvremenu, Iran je pozdravio povlačenje Sjedinjenih američkih država kao historijsku pobjedu i pozvao američke trupe da napuste Bliski istok. Dr. Husam Abu Safija, pritvoreni direktor bolnice Kamal Adwan u Gazi, nominovan je za Saharovljevu nagradu Evropskog parlamenta za slobodu misli za 2026. godinu. Palestinski pedijatar je u izraelskom pritvoru bez optužbe ili suđenja od decembra 2024. godine. Izrael tvrdi da je povezan s Hamasom, što njegova porodica i advokati negiraju. Dobitnik nagrade za ljudska prava biće izabran 22. oktobra. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا Анкара, Радио صدای Турција.
13: Да, да Турција ранг радио да.
14: Хосуме Турција и зајна Радио Гајана.
15: Петершија радио садбури Туркије скма.
16: Овода Туркије вину радиосо.
17: Аич радио воча Туркије.
18: Говорит голос Туркије.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен бомбо дентај.
12: Инџа Анкара, Радио Садаје Турција.
13: Да, да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
15: Петерчија Радио Садбури Турција скна.
16: Овода Турција вину радиосо.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye овозы.
2: Gepleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
5: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlamadın ona Türkiye avazı radyosu.
7: Edo İfonetis Türkiye.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
17: Giderli Diyamuriyet Türkiye.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
11: Este es Radio Voz de Turquía.
13: Kochira wa Turquía no koe radio des.
5: Zboru wa glasot na Turquía.
0: Efirde Turquía ovoz radiosa.
8: It Turquía hangia radioya.
5: Ovde radio glas Turquía.
16: Turquía une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.